ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪ ਨੇ ਛੇਵੀਂ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਗਮਗਾ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਸੰਤ ਸਰੂਪ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਕਿ ਪੀਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਰੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੀਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਰੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਪ ਨੂੰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਲੰਬੀ ਸੋਚਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸਾ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੱਤ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤ ਨੇ, ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ, ਫਕੀਰ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੈਨ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ, ਸਕੂਨ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ, ਆਨੰਦ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹੱਲ ਕਰੇ? ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਰਕ ਬਣਿਆ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਵਰਗ ਵੀ ਖਤਰੇ ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਨਰਕ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਵਰਗ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬੇਮੈਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਰਸ, ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ, ਸਾਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਹਰ ਕਾਮਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਤੇ ਸਵਰਗ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮਨ ਦਾ ਚੈਨ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦਾ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ, ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਤੇ ਨਰਕ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਵਰਗ ਪੀਰੀ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਸਵਰਗ ਮੀਰੀ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸਵਰੇਗੀ ਜਦ ਕੋਈ ਸੰਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹੀ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਮਿਟ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿਟ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਦੱਬ ਕੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੋ ਦੱਬ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਿਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ, ਆਪ ਨੂੰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਚੇਵੇਂ ਗੋਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਸੰਤ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਸੰਤ ਨੇ ਧਨੁਸ਼ਬਾਣ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੰਤ ਨੇ ਮਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦੂਕ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੰਘੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਮਹਿਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਲਾਓ ਲਸ਼ਕਰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨੇ ਆਪ ਤੇ ਤਰਕ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਤਰਕ ਇਹ ਸੀ, ਦੌਲਤ ਕੀ ਤੇ ਫਕੀਰ ਕੀ, ਇਸਤਰੀ ਕੀ ਤੇ ਫਕੀਰ ਕੀ, ਔਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕੀ ਤੇ ਸੰਤ ਹੋਣਾ ਕੀ। ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਇਹ ਆਖਿਆ, ਹਿੰਦੂ ਕੀ ਤੇ ਫਕੀਰ ਕੀ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਫਕੀਰ ਦਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਕੀ ਤੇ ਫਕੀਰ ਕੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੌਲਤ ਗੁਜ਼ਰਾਨ, ਪੁੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਇਸਤਰੀ ਇਮਾਮ, ਫਕੀਰ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ।
فقیر انہ بندشاں تو اچا ہوندا ہے، فقیر اس قید تو اچا ہوندا ہے۔ گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دے بڑے سندر بول، نہ ہم ہندو نہ مسلمان، اللہ رام کے پنڈ پران، اسی اللہ دے گیت گان والے ہاں، اسی رام دے گیت گان والے ہاں، اسی رام دی دھن دے چلین ہون والے ہاں، اللہ تو نچھاور ہون والے ہاں، پر اسی ہندو تے مسلم نہیں، کیونکہ اے ایک دیوارہ نے تے منک دی سوتنترتا ساری دی ساری بھنگ ہو جاندی ہے۔ صاحب شری گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج نے کہہ دیتا، جیسے سورج ساریاں دے گھراں چاننا کردا ہے بنا وتکرے تو بنا انترے تو، سورج اے نہیں دیکھدا کہ میں ہندو دے گھر چاننا کرنا ہے مسلم دے گھر نہیں، مسلم دے گھر چاننا کرنا ہے عیسائی دے گھر نہیں، عیسائی دے گھر چاننا کرنا ہے سکھ دے گھر نہیں۔ جیسے سورج سارے جگت دا سانجا ہے، پرماتما تے پرماتما دے سنت سانجے ہوندے نے، سارے جگت دے وہ ایک ہوندے نے۔ تو میری پیری دے مالک نے اس گل تے زور دتا، اے سکھو ہن تھانو باہر دی دنیا دی وی فکر کرنی پے گی، کیونکہ منک کچھ باہر ہے کچھ اندر ہے، سڈے شریر دے اندر دا پانی باہر دے پانی نال جڑیا ہوا ہے، سڈے شریر دے اندر دی اگن باہر دی اگن نال جڑی ہوئی ہے، سڈے شریر دے اندر دی پون تے مٹی باہر دی مٹی تے پون نال جڑی ہوئی ہے، اگر باہر دی پون نال سمبند ٹوٹ جائے تو اندر دی بھی نہیں رہے گی، اگر باہر دے پانی نال سمبند ٹوٹ جائے تو شریر دے اندر دا پانی بھی نہیں رہے گا، باہر دی اگنی نال سمبند ٹوٹ جائے تو شریر دے اندر دی اگن بھی رہے نہیں رہے گی، اندر تے باہروں اسی جڑے ہوئے ہیں ایک مک۔ تو اے جو ایک مک ہاں اندروں باہروں ایک، تو حفاظت اندر دی بھی کرنی ہے، حفاظت باہر دی بھی کرنی ہے، اسے نوں لوک تے پرلوک کیا ہے، اندر نوں سوارنا پرلوک سوارنا ہے، باہر نوں سوارنا لوک سوارنا ہے، لوک سوردا ہے دھن نال ستا نال، پرلوک سوردا ہے دھرم نال پربھو کیرتی نال، اور دوویں لوک سکھ نے سہیلے کرنے نے، دو لوک سکھ نے سوارنے نے، پرلوک بھی سوارنا ہے لوک بھی سوارنا ہے۔ صاحب گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج نے نعرہ لایا، اگر باہر دی دنیا نہیں سواری تو اندر دی دنیا بھی کوئی سوری ہوئی نہیں رہن دے گا۔ سڈا دیش سادھو سنتاں دا دیش، اور اس گل دی فکر سی کہ صرف پرلوک سوارنا ہے، لوگ دی کوئی چنتا ہی نہیں، لوگ دا سانو کوئی فکر نہیں۔ اس نعرے دا انجام اے ہویا کہ 2000 سال تک سڈا دیش غلام رہا، ایتھے ایرانی آئے، افغانی آئے، ڈچ آئے، منگول آئے، عربین آئے، فرینچ آئے، انگریز آئے، سارے نے اس دیش نو غلام رکھیا۔ سچ تے اے ہے کہ غلاماں نے بھی غلام بنا کے رکھیا، کیوں؟ ایتھے پرلوک سوارن دی گل سی، لوک سوارن دی گل نہیں سی۔ دنیا اس طریقے نال دو حصیاں چ ونڈی ہوئی ہے، ایک دا نعرہ تے اے ہے کہ میں پرلوک دی خاطر لوک نو چھڈنا، میرا لوک نال کوئی مطلب نہیں، تے ایک او ہے جڑا کہندا اے جگ مٹھا اگلا کن ڈٹھا، اسی تے صرف لوک سوارنا ہے، پرلوک دی کی چنتا کرنی، پرلوک ہے ہی۔ کدی کدائیں کوئی روح زمین تے ایسا پرم پرکھ آؤندا ہے جو کہہ دیندا ہے اے بندے ایک لوک دے سوارن دے نال جیون نہیں چل سکے گا، دو پیراں نال شریر چلدا ہے، ایک پیر نال پہاڑاں تے چڑھنا بہت کٹھن ہے، ایک بانہ ٹوٹ جائے، ایک اکھ چلی جائے، ایک کن چلا جائے تو شریر ادھا رہ جاندا ہے، ادھا گیان منک تو چھین ہو جاندا ہے، جیون دا ادھا رس ماریا جاندا ہے۔ تو سمپورن زندگی یہی ہے، لوک سوارنا ہے، پرلوک سوارنا ہے۔ جویں پرلوک سوارے کوئی تے پرلوک دی دولت لٹن والے بہت نے، کوئی کھما شانتی سیل سنجم پرم آنند جب تپ کے کر کے اکٹھا کرے
تو کام لٹ کے لے جا سکتا ہے, کرودھ لٹ کے لے جا سکتا ہے, موہ لٹ کے لے جا سکتا ہے, اور اہنکار لٹ کے لے جا سکتا ہے. انہاں تو بچانا ہے اس اندر دی دولت نو. بھگت کبیر کہنے نے اس تن من مدھے مدن چور جن گیان رتن ہرلین مور. ایتھے کام چور ہے, لوبھ چور ہے, میرا سارا جپ تپ کیتا ہویا چورا کے لے گیا, نسا کے لے گیا, مینوں خالی کر گیا. جویں اندر دی دولت نو لٹن والے بہتے نے, باہر دی عصمت دولت تے سنسکرتی نو لٹن والے بھی بہت نے. اس واسطے منکھ نو باہروں ستاداری بننا چاہیدا ہے, اندروں ستوادی بننا چاہیدا ہے. ست اندر دی طاقت ہے, ستا باہر دی طاقت ہے. جس پہلو تو بھی منک کمزور ہوئے گا زندگی ادھوری ہو جائے گی, تے اپورنتا جڑی ہے اے دکھ تے سنتاپ نو جنم دے وے گی. صاحب گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج نے جد اس ڈھنگ دا نعرہ لایا تو قدرتی گل ہے ستا دھاریاں اکھیائی ہونی سی, لہذا آپ نو گوالیر دے قلعے وچ قید کر دیتا گیا. قصور آپ دا کی؟ قصور اتنا ہی کہ آپ شستر دھاری ہو گئے, سینا رکھن لگ پئے, گھوڑا سوار رکھن لگ پئے, اور سکھ نو انہاں نے سنت دے نال نال سپاہی بنا دیتا. اے گل ناگوار گزری, ستاداریاں نو آپ نو گوالیر دے کے دے بند کر دیتا گیا. چاروں پاسے ہوندی بغاوت دیکھ کے تے گرو درشنا دی شردھا سکھاں دے اندر امڈی ہوئی ویکھ کے جہانگیر نو جھکنا پیا, رہائی دا حکم صادر کیتا. تاں گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج نے کہہ دیتا, اسی تاں جیل تو باہر آنا ہے, قلعے تو باہر آنا ہے, ساڈے نال اے جو تسی 52 راجے قید کر رکھے نے اے وی رہا کرنے پین گے. راجستھان دے راجواڑے, مدھے بھارت دے راجواڑیاں دے تمام راجے چھوٹے چھوٹے جاگیردار گوالیر دے قلعے وچ بند سن, اور اے ٹوٹل کل 52 سن. گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج نے جد انہاں دی دین دشا دیکھی تے آپ نو بڑا ترس آیا. اے تے ٹھیک ہے کہ جس دن جیل وچ گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج گئے, اندر کتھا کیرتن دے پرواہ چل پئے, راجیاں نو سکون ملیا, قیدیاں نو آنند ملیا, قیدیاں نو کچھ جیون ملیا. پر جد اے حکم نامہ اج آیا کہ گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج نو آزاد کیتا جان لگا, تا 52 دے 52 راجے دکھے ہو گئے, پیڑت ہو گئے, رون لگ پئے. آخن لگے, پادشاہ تھوڑا صدقہ ایتھے شانتی بنی ہوئی سی, من نو کچھ رس مل رہا سی, تے آپ دا وچھوڑا کس طرح سار گئے, تے آپ جا رہے ہو. دیالو ستگر نے کہیا, نہیں اسی تاں قلعے تو باہر نکلاں گے جے تسی بھی نکل سکے. تو ایک دم ستگر نے کہہ دیتا, اسی رہا نہیں ہونا, سڈے نال اتنا 52 راجیاں نو بھی آزاد کرنا پائے گا. کہندے نے جہانگیر نے اے حکم کیتا کہ جو آپ دا دامن پکڑ لے گا وہ باہر آ سکے گا. تو 52 کلیاں والا گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج نے چولا سلوایا, تے او چولا پہنیا, ایک ایک کلی ایک ایک راجے نے پکڑ لئی. اس ڈھنگ نال 52 راجے آپ دے نال گوالیر دے قلعے تو آزاد ہوئے. صاحب شری گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج شردھالو سکھ نو کس ڈھنگ نال گلوکڑی چ لیندے نے, اے واقعہ آگرہ دا. جد جہانگیر آپ نو آگرے لے آیا تے محلاں دے نواس کرن لگا, ستگر کہن لگے, نہیں اسی جمنا دے تٹ دے تے خیمہ بنا کے او دے رواں گے. جہانگیر نے اپنا خیمہ بھی اتھے ہی گڑ دیتا. گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج کہن لگے, تھوڑی ہوند دے نال سکھاں دی آواز آئی چ فرق پے گا, کیونکہ چاروں پاسے پہرے دار تے ہر بندے نو آن نہیں دین گے, لہذا سڈے تک سنگتاں پہنچ نہیں سکن گیاں, تسی بھی خیمہ اتھے لا دیتا. تو جہانگیر کہن لگا, نہیں پادشاہ,
میں پیرا ختم کر دینا، جتنے چر تک آپ اتھے ہو کوئی پیرا نہیں رہے گا، لوکی کھلے آن تے کھلے جان۔ ایک گھائیا سنگھ جو دن بھر گھاس کھود کے بڑی مشکل نال اپنی اپجیوکا چلاندا سی، او جد کنا دے نال سو سندا ہے کہ گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج آگرے وچ آئے نے، چھیتی چھیتی گھاس دی پنڈ دو کسیریاں دی بیچ پلے نال بن ایک دم درشنا نو دوڑیا۔ شام ہو چکی سی، خیمے دے اندر جو پہلا خیمہ سی او جہانگیر دا سی، تے اندر او پلنگ تے لیٹے آیا، مغل شہنشاہ داڑیاں رکھ دے سن، دستار سجان دے سن، تے جہانگیر موتیاں تے ہور طرح طرح دے آبھوشنا نال اپنے آپ نو سجایا ہویا سی، مغل شہنشاہ سجا کے رکھ دے سن۔ تو سکھ ایک دم خیمے دے اندر چلا گیا، جہانگیر نو ویکھ کے متھا ٹیکیا اور دو کسیرے اگے رکھ دیتے، ہاتھ جوڑ کے کہندا ہے اے دین دنیا دے مالک، مینوں وی نام دا رس دے، میرا پرلوک سہیلا کر۔ اتنے بول سکھ دے منہ نکلے تے جہانگیر کہن لگا، اسی دنیا دے مالک ہاں دین دے نہیں، اسی اس جہان دے مالک ہاں اس دے نہیں، یہ جو رس تے آنند ہے یہ اسی نہیں دے سکتے، میں جہانگیر ہاں، تینوں جو پرلوک دا رس چاہیدا ہے اس دا خیمہ اگے ہے، دین تے دنیا دا جو مالک ہے او دا تمبو اگے ہے، تو اگے چلا جا۔ سکھ نے ایک دم دو کسیرے چک لے تے جہانگیر کہندا ہے تے توں بھیٹ کر چکے ہیں، آخر میں بھی شہنشاہ تے میری وقت دو کسیریاں ورگی بھی نہیں جڑے توں بھیٹ کیتے نے تے چک رہے ہیں، آخر لوکی راجیاں نو بھی نظرانے بھیٹ کر دے نے۔ سکھ کہن لگا نہیں، یہ دو کسیرے انہاں وچ میری شردھا ہے، انہاں وچ میری بھاونا ہے، تے میں یہ گرو نو ہی ارپن کر سکدا، تینوں نہیں۔ جہانگیر نے سونے دے موراں دی تھیلی سکھ دے اگوں رکھی، آخیا لے اے چک لے، اے اپنے گرو نو بھیٹ کریں۔ تے سکھ کہندا نہیں، بادشاہ سلامت اے دو کسیرے میں دن بھر اپنا پسینہ وگایا ہے، محنت کیتی ہے، خون پسینہ ایک کر کے گھاس کھودیا ویچیا، اس تو یہ مینوں پراپت ہوئے نے، اے پوتر نے، اے پاون نے، اے دو کسیرے پوترتا دی مورتی نے، پتہ نہیں تیرا دھن کس طرح دے نال آیا ہے، لہذا پتہ نہیں گرو دی پرسنتا ہونی ہے کہ نہیں، میں یہ تھیلیاں نہیں چک سکتا، میں دو کسیرے لینے نے، ایک دم چک لے۔ جہانگیر دے خیمے تو جیسے سکھ باہر نکلے، اپنے خیمے تو گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج باہر نکلے، دو قدم اے سکھ چلے آئے، بھجے ہویا گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج سکھ نو گلوکڑی چ لے لیا، آخیا دھن سکھی، دھن سکھی، کوملتا دے مجسمے گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج نے اتھا پیار کیتا، اور گلوکڑی دے چلاندے آئیں بسماؤد منڈل دے چھا گیا او سکھ جو شردہ دی مورتی سی، اتھا شردہ گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج دے چلکدا سی۔ گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج کتنے غریب نواز نے، دین رکشک نے، آپ ایک دن سری نگر بارہ مولا دے نیڑے شکار کھیڈ کے واپس آ رہے سن اپنے ٹکانے، تاں کی دیکھدے نے گندگی دے ڈھیر دے اُتے ایک معصوم منکھی بچہ پیا سی، کسے نے سٹ دیتا سی، بچے دے رون تے چیخن دی آواز گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج دے کناں وچ پئی۔ ستگر کہن لگے ایک کون منکھی بچہ گندگی دے ڈھیر تے رو رہے، کس نے سٹے؟ سکھ بجے ہوئے گئے، کہن لگے ہاں مہاراج منکھی بچہ، پتہ نہیں کسے نے سٹے۔ ستگر کہن لگے کسے نے سٹے چک لیا، تو سکھ کہن لگے مہاراج یہ تے گندا بڑا ہے،
کروپ بڑا ہے، بہت کو بڑا چہرہ اس کا، بہت ہی کروپ ہے مہاراج اور بہت ہی گندا ہے۔ ستگرو کہنے لگے کوئی نہیں، کوہترا نہیں، یہ گندا نہیں، یہ ستھرا ہوے گا، چک لے آؤ۔ اس دا نام ستھرا شاہ پیا، انو پالیا گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج نے، تخمے تاثیر کر کے مزاقی سبھادا سی، پر گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج دی بخشش دا صدقہ برمگیانی ہویا، بھگت ہویا، مہان تپیشور ہویا، مہان جپیشور ہویا، اور ہاس رستے نال لوگاں نو برہم گیان دی سیت دے جاندا سی۔ صاحب گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج وی اس دے نال اتھا پیار کردے سن، اتینت ستکار کردے سن۔ گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج نے اس دیش دے ست تے ستا دی کٹھی شمع روشن کیتی اور آکھیا ستا تو بنا ست نہیں چل سکے گا، اور ست تو بنا ستا بےہودی ہے۔ ڈاکٹر محمد اقبال دے بڑے قیمتی بول، آپ کہندے نے جلال پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ دین نو اگر سیاست تو کٹ دو تو سیاست بن جاندی ہے چنگیز خان، ہلاکو ہٹلر، موسولینی۔ ظلم دا اکھاڑا بن کے رہ جاندی ہے سیاست اگر اس دے چوں دھرم نو کٹ دئیے، دین نو کٹ دئیے۔ جلال پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ سیاست باہر دی ستا، دھرم اندر دی ستا، انہاں دوہاں نو یکجا کرنا ہے۔ ساڈے دیش وچ اگر رام دی پوجا ہوئی ہے تو صرف اس کر کے نہیں کہ وہ راجہ سن، وہ سنت پہلے سن، راجہ بعد دے سن۔ سری کرشن دا سنمان ہویا اس دیش دے تو اس کر کے نہیں کہ وہ دوارکا دے راجہ سن، نہیں، دوارکا دے راجہ بعد دے بنے نے، مہا یوگی وہ پہلے نے، تپیشور وہ پہلے نے، سنت وہ پہلے نے۔ تو سنت اگر راجہ بنے تو جگت سورگ بن جاتا ہے۔ سنت دا مطلب جو سچ دے جی رہے، اگر وہ راجہ بنے تو باہر دی ساری کریا دے مور سچ دی ہوے گی۔ گرو نانک دیو جی مہاراج کہندے موجودہ دور تے ایسا ہے، کل جگ رتھ اگن کا کوڑ اگے رتھ وا، یہ ترشنا دا رتھ ہے اور انو جھوٹ چلا رہے ہیں۔ مہاپرشاں دی کوشش ہوندی ہے کہ زندگی سچ دے آسرے تے چلے، جیون دے ہر ویوہار دے اتے مور سچ دی ہوئے، تے جد زندگی دے ہر ویوہار دے اتے، ہر وچار دے اتے، ہر کردار دے اتے مور سچ دی ہو جاندی ہے، تا اس سمیں نو آکھیا جاندہ ہے ست یوگ۔ انتے ست یوگ ہے، انتے کوئی جھوٹ نہیں، انتے ست ہی ست ہے، انتے ہر منک ست بولدا ہے، ست سندا ہے، ست سوچدا ہے، ست کردا ہے۔ تو مہاپرش آنگے نے ست جگ نو جنم دین لئی، اور عام سنساری جیو دا ہے کل جگ نو جنم دین لئی۔ ایس واسطے ست تے ستا دا آد کال تو گھول ریا، سنگرش ریا۔ گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج نے اس گھول نو مٹان دی کوشش کیتی اور نعرہ لایا، جے دے کل ستا ہے او دے کل ست ہوئے، جے دے کل ست ہے او دے کل ہی ستا ہوئے، تا جگت سکھ چین دے نال رہ سکے گا، آنند دے نال رہ سکے گا۔ آپ جی دی اے ریتی لوکاں نوں پسند نہ آئی، کیونکہ لوگ تے ویکھنا چاہندے سن سنت کول کیول مالا ہی چاہیے، تلوار کیوں ہے؟ سنت سادھے سبھا دا ہوئے انہیں موتیاں دی مالا کیوں پہن لی؟ وہ گھوڑا سواری کیوں کرن لگ گیا؟ تو چاروں پاسے شریک تے ستا دھاریاں دی وروتتا دا گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج نو سامنا کرنا پیا۔ ستگر نے چار جنگاں بھی لڑیاں اور چار ہی جنگاں دے آپ نو بقیدہ جت پراپت ہوئی۔ بھارت واسیاں دا گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج اس ڈھنگ دے نال حوصلہ ودھان دے گئے اور آکھ دے گئے
کہ اگر راج ستا نہیں تو دھرم نہیں چلے گا، اگر دھرم نہیں تو منک شیطان ہو جائے گا، منک حیوان ہو جائے گا۔ آپ دے وچاراں دا، آپ دے خیالاں دا بہو پکھی اثر ہویا، اور لوکی دھڑا دھڑ گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج دی سکشا تے دکشا نو من سنت سپاہی بننے لگ پئے، شستر دھاری بننے لگ پئے۔ ستگر نے آگیا کی تھی، ہن آئندہ تو مینو شستر آ کے بھیٹ کرو، گھوڑے آ کے بھیٹ کرو، تاکہ ہر منک مضبوط ہو کے جی سکے۔ تو اتنا کمزور بھی نہ ہو کہ جنے کھنے دی پگ لا چھڈے، جنا کھنا تیری پگ لا چھڈے، پر تو اتنا ظالم بھی نہ ہو کہ ہر ایک دی توں پگ لا، اتنا ٹھنڈا نہ ہو کہ تینوں کوئی پیراں تھلے کچل دے، پر تو اتنا گرم بھی نہ ہو کہ اپنے پیراں تھلے تو ہر ایک نو کچلی جاویں۔ نہیں، خود جی تے دوجے نو جین دا حق دے، خود زندہ رہ تے دوجیاں دی زندگی دے مسرت دا باعث بن، خوشیاں دا باعث بن۔ ایران دے ایک صوفی فقیر دا کہنا ہے کہ اے بندے رستے وچ انج چل کہ تینوں کوئی سلام کرن تے مجبور نہ ہوئے، از راہ چنار کہ سلامت نہ کند، با خلق چنا زی کہ قیامت نہ کند، خلقت دے اس ڈھنگ نال رہ کہ تیرے رہن دے نال قیامت نہ ہوئے، تیرے رہن دے نال پرلے نہ ہوئے۔ صاحب گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج دا جنم وڈالی دے چویا، آپ جوتی جوت سمائے سری کیرت پور دے چ، کیرتی کردیاں کردیاں کیرتی دے آپ مجسمہ ہوئے، تے جتھے آپ سمائے اس تھان دا نام ہویا کیرت پور۔ سکھ جگت دا اے مہان تیرت ہے، درشن کرن والے گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج دے اس دیہ ورے تے مہان پریرنا لیندے نے، اور گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج دی سکھ جگت نو اے دین کہ سنت نے سپاہی بننا ہے، سپاہی نے سنت بننا ہے۔ گرو ارجن دیو جی مہاراج دی شہادت تو بعد اے بیر رس، اے کرانتی دی شمع گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج نے جلائی۔ گرو ہر رائے صاحب جی گرو نانک دیو جی مہاراج دی ستویں جوت ہن۔ آپ گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج دے پوترے ہیں، گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج دے پانچ سپتر سن، جنہاں وچوں سب تو وڈے بابا گردتا جی، بابا انی رائے جی، بابا اٹل جی، بابا سورج مل تے صاحب شری گرو تیگ بہادر صاحب جی۔ آپ دی ایک بچی بھی سی جس دا نا بی بی ویرو کر کے سی۔ صاحب شری گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج نے کچھ پرستھتیاں نو مکھ رکھ کے تے اپنے چون دے نظریے نو مکھ رکھ کے گدی پوترے نو بخشش کیتی۔ گرو ہر رائے صاحب جی مہاراج گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج دے پوترے نے، تے سکھ جگت دے چ اے ادوتی گھٹنا اگاں چل کے گھٹی کہ گرو ہر کرشن جی مہاراج نے گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج اپنے دادے نو گدی دیتی، دادے نے پوترے نو گدی دیتی ہے، پوترے نے دادے نو گدی دیتی ہے۔ گرو ہر رائے صاحب جی مہاراج شانتی دی مورتی، شانتی دے مجسمے سن۔ اتہاس دے چک بڑی سندر گاتھا ہے، بغیچے وچ آپ ٹہل رہے سن کہ آپ دا جاما چولا ہوا نال اڑیا، تے اس اڑاری دے نال ایک پھل ٹوٹ گیا، چولے دے سپرش دے نال ایک کھڑے ہویا پھل زمین تے گرے ہے۔ گرو ہر رائے صاحب دے قدم رک گئے، بھاویں آپ بال روپ دے سن اتھے ہی کھڑے ہو گئے، سوچی پے گئے۔ اتنے وچ گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج ٹہل دے ہویا ہے تے پچھن لگے، بیٹا کس سوچ دے چ، کس دلیل دے چ پے ہو؟ تاں گرو ہر رائے صاحب کہن لگے، گردیو پتا میرے
چولے دے سپرش نال اے پھل ٹوٹ گیا ہے. ہنے کھڑیا ہویا سی ڈالی نال لگیا ہویا سی جھوم رہا سی ڈگیا ہے ادا جھومنا بند ہو گیا ہے. مینوں دکھ ہے. اس تو ہی پتا چلتا ہے گرو ہر راج صاحب جی مہاراج دا ہردہ کتنا کومل ہے, کتنا اتینت کومل ہے. گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج نے ایک دم فرمان کیتا, بیٹے جے وڈا چولا پہنی دا ہے تاں اس نو سنبھال کے رکھی دا ہے. اشارہ رمز بہت وڈی کر گئے گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج, اور اشارے چ کہہ گئے تسی چولا ہن اگاں چل کے وڈا ہی دھارن کرنا ہے, ذمہ واری بہت وڈی سنبھالنی ہے. سما پا کے گرو نانک دیو جی مہاراج دی گدی دے آپ وارث بنے. 2200 اسوار آپ اپنے نال رکھ دے سن, لیکن جنگ آپ نے کدرے بھی نہیں لڑی. اے صرف آپ جی دی سرکشا اور جگت نو اے دسنا سی کہ زندگی دے کچھ مسئلے ایسے نے جو بیرونی شکتی نال حل ہوندے نے, کچھ مسئلے ایسے نے جو اندرونی شکتی نال حل ہوندے نے. صبر صدق وچار گیان دی مورتی گرو ہر رائے صاحب جی مہاراج دے اگوں ایک دفعہ سکھاں نے بینتی کیتی, پادشاہ پاٹھ کریں ہم نت گروانی ارتھ پرمارتھ کچھو نہ جانی, جو مارگ گرو شبد بتائیں سو ہم تے نہیں جات کمائیں. پادشاہ بانی دا پاٹھ تے سی دن رات کر دے ہاں پر سوج نہیں سمجھ نہیں ارتھاں دا بودھ نہیں. تے جے کسے کسے تھا ارتھ دا کچھ بودھ بھی ہے تا بانی ہردے چ نہیں وسی, اندر نہیں ٹکی. تو جد ہردے چ بانی وسی نہیں تے بانی دی ساڈے کول وچار نہیں تے پادشاہ اس طرح دے پاٹھ دا بھی کچھ لاب ہے. اتہاسکار بھائی صاحب بھائی سنتوک سنگھ جی لکھ دے نے سیر کر دے ہویا آپ جی دے نال سکھا نے اے پرشن کیتا. آپ دا پیر ایک مٹی دی ٹھیکری نو وجیا, اے ٹھیکری ایک ایسی ڈولی گھڑی دی سی جے دے چ گھو پا کے رکھیا گیا سی کافی چر تک کافی سمے تک, ٹوٹ گئی بج گئی اگلے نے سٹ دیتی. لیکن اس ٹھیکری دے چکنائی سی. مہاراج کہن لگے رہی چکنتا ٹھیکر ماہی تیوں بانی رہے من ماہی. اے ٹھیک ہے کہ ہن گھو نہیں پر گھو دی چکنائی اجے بھی اس ٹھیکری دے نال ہے. یہ ٹھیک ہے ہردے چ بانی تے نہیں ٹکی پر بانی اپنی چکنائی دے جائے گی. کم سے کم جتنی دیر تک من پاٹھ کرے گا اتنا بہت تے ضرور ہوئے گا کہ میں پاٹھ کر رہے ہیں, اتنی دیر تے رسنا غلط بیانی نہیں کرے گی. چلو بانی نہیں رہی بانی دی چکنائی تے رہ جائے گی. ایس واسطے اگر ارتھ نہیں بھی آؤں دے اندر نہیں بھی ٹکی من نہیں بھی جڑیا تامی بانی دا پاٹھ لابکاری ہے. گرو ہر رائے صاحب جی مہاراج دا اے سندیش اے اپدیش. صاحب گرو ہر رائے صاحب جی مہاراج نے اپنے اپدیشاں رائیں سکھ جگت نو بار بار اے سمجھایا کہ کدی پردرشنی نہ کرنا, نمائش نہیں کرنی. جتنا گن جتنی سمرتھا تھوڑے کول ہے اتنا ہی پرگٹ کرن دی کوشش کرنی, جو تسی نہیں ہو وہ نہ پرگٹ کرنا, جو تسی ہو اس نو چھپان دی کوشش بھی نہ کرنا. کسے حد تک منک دی ادھی شکتی جو کچھ ہے اس نو چھپان دے خرچ ہو جاندی ہے, تے ادھی شکتی جو کچھ اے نہیں ہے انو پرگٹ کرن دے خرچ ہو جاندی ہے. اس طرح سارا جیون ویرتھ چلا جاندہ ہے, اکارت چلا جاندہ ہے. سری گرو ہر رائے صاحب جی مہاراج دیا دو سنتانا سن, دو بچے بابا رام رائے تے سری گرو ہری کرشن. گرو ہر رائے صاحب جی نے پرن کیتا ہویا سی کہ نئے ملیچ کو درشن دے ہیں اسی اپنا پاون درشن ملیچ نو نہیں دینا.
خاص کر کے اس نو جو گرو گھر دا اتینت گھاتک ہے آخر وقت دے ستادھاریاں نے آپ جی دے نال 2200 اسواراں نو ویکھ کے اپنے لئی خطرہ سمجھیا. ایک گل وکری ہے کہ کومل ہردے دے مالک گرو ہر رائے صاحب جی مہاراج انہاں نال کوئی بیر نہیں رکھ دے سن. کہندے نے ایک دفعہ شاہ جہاں دے لڑکے دارا نو جو بعد وچ بڑا خدا ترس ہویا اس نو کچھ پیٹ دے اس ڈھنگ دے بھیانک روگ ہوئے تے ویدا نے آخیا کہ اتنی اتنی مقدار دی ہرڑ تے لونگ ہووے اتنے وزن دی تے اس دی اوشتی بنا کے روگ دور کیتا جا سکتا ہے. اس وقت اے چیزاں کیول گرو ہر رائے صاحب جی مہاراج دے توشے خانے چی سن تا آپ نے فوراً بھجوا دتیاں. کومل ہردے دے مالک نے اپنے ہردے وچ کوئی ویر بھاو نہیں رکھیا. صاحب گرو ہر رائے صاحب جی مہاراج اسی طریقے نال گروانی دا اپدیش دیندے ہوئے جگت دا کلیان کردے رہے تا گرو گھر دی پرمپرا انسار گرگدی دی چون وچ آپ نے بھی اوہی کچھ کیتا جو گرو رام داس جی مہاراج نے کیتا سی. وڈے پتراں نو چھڈ کے چھوٹے بچے گرو ارجن دیو جی مہاراج نو آپ نے گدی دتی. گرو ہر رائے صاحب جی مہاراج نے بھی ایسا کیتا. وڈے صاحبزادے رام رائے نو چھڈ کے سری گرو ہر کرشن جی مہاراج نو جو اس وقت کیول 5.5 ورےاں دے سن گدی تے بٹھایا. 5.5 ورے دے بالک سری گرو ہر کرشن جی مہاراج نے جد گدی سنبھالی گرو نانک دی وراثت دے مالک بنے تا چاروں پاسے چیمے گوئیاں بھی ہوئیاں. ہیں 5.5 سال دا بچہ اور گرو چانک تے اس طرح دے ہور عالما دے کتھن انسار منک دے اندر سنجیدگی دور درشٹی کوئی 35 سال تو بعد شروع ہوندی ہے. پروڑتا بالغ ہونا ہر پہلو دی سوج سمجھ جیڑی ہے یہ 35 سال تو بعد آرم ہوندی ہے. چانک دا ایسا کہنا ہے کسے نو راج تلک دے کے راج گدی تے بٹھانا ہے سماج سدھارک بنانا ہے یا دھارمک مکھی بنانا ہے تا اس دی عمر 35 سال تو تھلے نہیں ہونی چاہیے. اس اصول نو بڑے کرڑے ڈھنگ نال بھارت واسی من دے آئے سیانے لوگ من دے آئے بے جس نو بہت وڈی ذمہ واری دینی ہے کم سے کم اس دے سنجیدگی دور درشٹی ہونی چاہیے. یہ سب کچھ جیون بردیاں ٹھوکرا کھا کے 35 سال تو بعد آرمبھ ہوندی ہے. لیکن اس وچار دے نال جگت دے ادھیاتمی پرش بہت سارے عالم بھگت جن سہمت نہیں ہیں کہ بزرگی دور درشٹی عقل مندی 35 سال تو شروع ہوندی ہے. ایتھے سالاں دا تقاضا نہیں ہے. ایران دے پرسدھ سنت شیخ سعدی صاحب دا کہنا ہے بزرگی با عقل است نکے با سال تونگری با دل است نکے با مال. بزرگی عقل تو شروع ہوندی ہے نکے سالاں تو. سالاں نال عقل نو ناپنا بہت اوکھی گل ہے. ہو سکدا ہے عمر سالاں کر کے 10 سال دی ہوئے پر بودھک عمر 100 سال دی ہوگی. ایسا بھی ہو سکتا ہے سریرک عمر 100 سال دی ہوگی تے بودھک عمر صرف 5 وریاں دی ہوگی 10 سال دی ہوگی. اور اسی اکثر دیکھ رہے ہیں کئی دفعہ چھوٹے معصوم بچے بزرگاں والی گل کر دینے کئی دفعہ بہت وڈے وڈے بڈھے بالکل بچے والی گل کر دینے. پہچان کس طرح ہوئے گی کہ اس بندے کول بال بدھ ہے بودھک طور تے یہ انت نہیں ہو سکیا بچپنا بنے آیا ہے. شریر نو ویکھاں گے تے شریر دی بناوٹ تو ایک دم اندازہ لگ جاندہ ہے بچہ ہے جوان ہے یہ بڈھا ہے. پر ایک اس طرح اندازہ لگے
ਇਹ ਬੌਧਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਖਿਡੌਣੇ। ਜਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖਿਡੌਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਘੋੜਾ ਬਣ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਬੈਠਣਾ। ਤੂੰ ਜੋ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚ ਗੁਰੂ ਵੀ ਖਿਡੌਣਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਖਿਡੌਣਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਾਥੇ ਤਿਲਕ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਬਾਨਾ ਲੋਗਨ ਰਾਮ ਖਿਲਾਉਣਾ ਜਾਣਾ। ਜਿਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਖਿਡੌਣਾ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਬੌਧਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਅਜੋਕੀ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੌਧਕ ਉਮਰ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਉਮਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੌਧਕ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਖਿਜ਼ਾ ਖਾ ਕੇ, ਚੰਗੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਛੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਚਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਪਠਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਬੋਧ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਰਕ ਤਰੀਕ ਖਜਾਨੀਏ ਹਿੰਦੂ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਮਨ ਸਮਝਾਵਨ ਕਾਰਨੇ ਕਛੁ ਇਕ ਪੜੀਏ ਗਿਆਨ। ਮਨ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੌਧਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਨਤ ਹੋਣ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਮਿਹਨਤ ਵੱਖ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਵੱਖ ਹੈ, ਦਿਮਾਗੀ ਮਿਹਨਤ ਵੱਖ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੱਖ ਨੇ, ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੱਖ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ 5 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪ ਜਗਤ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਕੇਵਲ 2 ਸਾਲ ਆਪ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚ ਇੱਕ ਅਮਿਟ ਛਾਪ ਛੱਡ ਗਏ ਕਿ ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਅਕਲ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਉੱਨਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕੁਛ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁਛ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਬੱਚੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਧਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 5-6 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਤੇ 5-6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਚ ਹੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਜਪਣਾ, ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ ਧਰੁਵ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰੀ ਜੈਸੇ। ਐ ਬੰਦੇ, ਐ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬੁੱਢੇ, ਐ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਜ ਜਪ ਜਿਵੇਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਧਰੁਵ ਨੇ ਜਪਿਆ, 5 ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਜਪਿਆ। 5 ਬਰਖ ਕੋ ਅਨਾਥ ਧਰੁਵ ਬਾਰਕ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਅਮਰ ਅਟਾਰੇ। ਤੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਸਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਨ। ਕੁਛ ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਪਰ ਅਕਲ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਸੂਮ ਬਾਲਕ ਨੇ, 7-8 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਲਕ ਨੇ ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੇ ਲੱਸੀ ਦਾ ਲੋਟਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਆਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਪਾਨ ਕਰੋ, ਛਕ ਲੋ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਇਆ।
گرو نانک دیو جی مہاراج نے بچے دی شردھا ویکھی، بولن دا لہجہ ویکھیا، پیش کرن دا انداز ویکھیا، تا آپ نے ایک دم دو مسے پرشادے لے لے، لسی دا لوٹا لے لیا، بڑے پریم نال چھکیا، تے پانڈے واپس کردے ہویا ستگرو کہن لگے، بالک اسی ترپت ہو گئے، لے توں اپنے پانڈے لے جا۔ اے معصوم بالک ہاتھ جوڑ کے کہندا ہے، گرو بابا بھوجن چھکن دے نال سریر ترپت ہوندا ہے، من کیویں ترپت ہوندا ہے، من کیویں رجدا ہے، دنگ رہ گئے۔ اس پرشن نو سن کے گرو نانک دیو جی مہاراج، بھئی عمر تے کچھ بھی نہیں، سر تے ہاتھ رکھیا تے اس بچے نو آکھیا، بچیا عمر تے تیری کچھ بھی نہیں، پر گلاں بڑھیاں لی کر گئے، وچاراں بوڑھیاں لی پوچھدا ہے۔ اس بالک دا نام پہ گیا بابا بڈھا۔ یہ چھ پادشاہیاں تک رہا، اس نے پنج پادشاہیاں نو اپنے ہتھی تلک دیتا۔ تو ایتھے سالاں دی گل نہیں، عمر دی گل نہیں، ایتھے بدھی دی گل ہے، عقل دی گل ہے۔ سنسار دے اتہاس دے کچھ بچے ایسے بھی ہوئے نے جو پورن شہید نے۔ حضرت علی دے دو معصوم بچے حسن تے حسین، گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دے چار معصوم لاڈلے، دو میدان جنگ وچ چمکور صاحب شہید ہوئے، دو سرحد دی نیاں وچ چن دتے گئے۔ لاہور دے چک معصوم بچہ سید ہری گھرانے دا، گرسکھ گھرانے دا حقیقت راہ ہے، شہید ہو گیا۔ تو اتہاس پڑھن تو پتا چلتا ہے بچے شہید ہوئے نے، بچے بھگت ہوئے نے، بچے برہم گیانی ہوئے نے، بچے گرو کے سکھ ہوئے نے۔ تے رہندی جو کمی سی اس نو گرو ہرکرشن جی مہاراج نے پورا کر دیتا، کیونکہ بچہ اجے تک گرو نہیں ہویا سی۔ صاحب گرو ہرکرشن جی مہاراج گدی تے براجمان ہو کے اس خلا نو بھی آپ نے پورا کر دیتا، اس کمی نو بھی آپ نے مکمل کر دیتا، سمپورن کر دیتا۔ عمر دی گل نہیں، عقل دی گل ہے۔ 80 سال دا بڈھا ہرناکش پرہلاد نو کہندا ہے، اے میرے بچے تینو اے جپنا پے گا، جل ہرناکش تھل ہرناکش، جل ہرناکش تھل ہرناکش۔ پر پنج وریاں دا پرہلاد کہندا ہے، باپو کی بچیاں والی گل کر دیو، جل ہے رام تھل ہے رام، جل ہے رام تھل ہے رام۔ تو 5 سال دا بچہ بزرگاں والی گل کر رہا ہے، 80 سال دا بڈھا بالکل بچیاں والی گل کر رہا ہے۔ کہندے نے سری گرو ہرکرشن جی مہاراج نے جد گمن کیتا دلی دا، آپ رستے وچ پنجوکرا ٹھہرے کالکا دے کول، تاں اتھوں دے ایک پاندے نے بہت وڈی ترک کھڑی کر دتی، بھئی دواپر یگ دے وچ ہوئے نے سری کرشن جنہاں نے گیتا اچارن کیتی، تے آپ دا نام ہے سری گرو ہری کرشن، بہت لمبا نام، تسی گیتا دے ارتھ ہی کر کے دس دو تے اسی من لواں گے، تسی اوتاری پرش ہو۔ مہاراج موج دے وچ بیٹھے سن، سامنے گنگا بیٹھا سی، گنگے دے سر تے چھڑی رکھی تے آکھیا، تم گیتا دا پاٹھ بھی کری جا نالے ارتھ بھی کری جا۔ جد اس گنگے نے ارتھ کیتے تے پاٹھ کیتا، براہمن قدماں تے آ کے ڈگیا اور آکھن لگا، مہاراج بول ہو گئی، شمع کرنی، میں آپ جی دی عمر نو ویکھ کے اس طرح دی ترک کھڑی کر بیٹھا، مینو نہیں پتا سی کہ آپ دی بودھک عمر بہت مہان ہے، بہت مہان ہے۔ سری گرو ہرکرشن جی مہاراج دا جنم کیرت پور صاحب دے چویا، آپ جوتی جوت دلی دے سمائے، آپ جتھے سمائے انہاں دی یاد دے دیہورا بنیا ہویا ہے، جنوں گردوارا
بالا صاحب کر کے کہندے نے دلی وچ آ کے راجا جے سنگھ دے بنگلے چ آپ نے نواس کیتا اور پورن طور تے ایتھے سکھ جگت نو اپدیش تے سندیش دیندے رہے اور راجے تے رانیاں نو وی برہم گیان دی بخشش کیتی اکال پرکھ دے نال جوڑیا اس استھان دا ناں ہے اج کل گردوارا بنگلہ صاحب صاحب دے رہن دے نال سری گرو ہرکشن جی مہاراج دے رہن دے نال بنگلہ وی صاحب ہو گیا ہے بنگلہ وی پوجنیک ہو گیا ہے بنگلہ وی مہان ہو گیا ہے اس طرح دی بخشش سری گرو ہرکشن جی مہاراج کردے ہوئے جوتی جوت دلی دے چھی سما گئے آپ کیول دو ورے ہی رہے گرگدی تے اور جلدی رخصت ہون دا مینوں جو کارن دکھائی دیندا ہے او اے کہ آپ اگر وڈیری عمر وچ رخصت ہوندے تو گرویائی دا بچپنا نہیں رہنا سی دراصل ایتھے تے جگت نوں اے دسنا ہے عمر دی گل نہیں ایتھے 84 وریاں دے برد بابا گرو امرداس جی مہاراج گرو ہو سکدے نے اور ایتھے 5.5 وریاں دے سری گرو ہرکرشن جی مہاراج گرو ہو سکدے نے عمر دی گل نہیں عقل دی گل ہے عمر دا تقاضا بےہودا ہے بزرگی با عقل است نکے با سال تونگری با دل است نکے با مال صاحب شری گرو ہرکرشن جی مہاراج نو قدم قدم دتے بابا رام رائے دی ویروتا دا سامنا کرنا پیا گرو ہر رائے صاحب جی مہاراج نے بابا رام رائے نو جو سری گرو ہرکرشن جی مہاراج دے وڈے بھراتا نے آگیا کیتی سی بھی تسی اورنگزیب دے دربار دے جان لگے ہو پر کرامات نہیں دکھانی کوئی کرامات تسی نہیں دکھانی سہجے جو پری پورن پرماتما تھوڑے کنٹھ تو نکالے بچن وہی دسنے وہی کہنے نے تسی گرو نانک دا سندیش تے اپدیش دکھانا ہے نہ کہ کرامات دکھانی ہے لیکن شاہی روب دے تھلے رام رائے آ گئے بانی دے ارتھ بھی الٹ کر دیتے تے 72 یکے بادیگرے کراماتاں بھی دکھائیاں صاحب گرو ہر رائے صاحب جی مہاراج نے کہہ دیتا اسی منہ نہیں لانا جد رام رائے گیا ہے تو سدگر نے بوئے بند کر دیتے منہ نہیں لانا تو رام رائے نو دس پئی گل کہ گدی دا وارس میرا چھوٹا برا بنے گا اور وہ حقیقت ہوئی تو ویروتا اس نے چاروں پاسے کھڑی کی تھی لیکن کور نے کھٹے نانکا اوڑک سچ رہی گرو نانک دی مہان بخشش تے گرو نانک دی 8ویں گدی دے وارس شری گرو ہرکرشن جی مہاراج جگت تے بخششاں کردے رہے انتم سمے آپ جی دی رسنا تو کیول یہی بول نکلے بابا بکا لے بابا بکا لے بھاو ہن نویں گرو نانک دی جوت بکا لے دے چھے نویں پادشاہ دی جوت بکا لے دے چھے دلی تے بکا لے دے چھے کافی دوری سی لہذا آپ نے بچنا دے راہی شبداں دے راہی گرگدی دے دیتی اور سکھ جگت نو کہہ دیتا بابے دی تلاش بابے دے درشن بکالے وچ کرنا بکالے وچ ہی گرو نانک دیو جی مہاراج دی نویں جوت دے درشن ہون گے گرو نانک دیو جی مہاراج دی نویں جوت گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج آپ گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج دے صاحبزادے سن اور شری گرو ہرکرشن جی مہاراج دے دادا جی گرو ہرکرشن جی مہاراج جتھے شانتی صبر تے گیان جگت نو ونڈدے رہے اتھے نامی گدی دا ذکر بھی سکھ جگت نو دے گئے بابا بکا لے بابا گردتا جی دے سپتر گرو ہر رائے صاحب جی تے گرو ہر رائے صاحب جی دے سپتر سری گرو ہرکرشن جی مہاراج تے بابا گردتا جی
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਪੰਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ

دیکھتے سے ہی گرو گوبند سنگھ جیسی بلبل آئی ہے، ایک نغمہ لے کے، ایک شبد لے کے، پتہ نہیں کتنے شبد لے کے، ربی رس نال بھرے ہوئے، آنند نال بھرے ہوئے، تو سنتے سہی آ جا کھیڑے دچ بہار نو اجائی نہ گوان دے، یار بھی آیا ہے، یار نغمے بھی لے کے آیا ہے، گیت بھی لے کے آیا ہے، کمال ہے بھائی صاحب جی دے اس طرز بیانی وچ، بد قسمت ہے منک موسم بہار یار تے سنگیت تے پھر بھی کملایا ہوا ہے، شکرانے نال نہیں بھریا، گلیاں نال بھریا، پرارتھنا نال نہیں بھریا، واشنا نال بھریا، شکویاں نال بھریا، کرودھ ہے تو کرودھی منک دھنوادی نہیں ہو سکتا، کرودھی منک جھک نہیں سکتا، کرودھی منک پرارتھنا مئی نہیں ہو سکتا، تے جتھے پرارتھنا نہیں اتھے پرماتما کتھے۔ پنڈت گلاب سنگھ جی مہاراج پربوت چندر ناٹک دے کرتا، بہت سندر ایک گرنتھ ہے، اس دے وچ موہ تے ویویک دی آپ نے جنگ لکھی ہے، ایک پاسے راجہ موہ ہے، دھن گرو ارجن دیو جی مہاراج نے انہ پنجاں وشیاں نوں جی ترتیب دیتی ہے، سب تو پرتھم موہ، پھر کام، پھر کرودھ، پھر لوبھ، پھر اہنکار۔ ستگر نے اس طرح دی ترتیب دیتی ہے، موہ پہل۔ پربوت چندر ناٹک دا کرتا مہان پنڈت اور مہان دارشنک گلاب سنگھ جی مہاراج نرملے، وہ بھی مو نو راجہ مندے نے، باقی سب انہاں دی سینا ہے، ایک پاسے مو راجہ، ایک پاسے ویویک، مو دے سینا پتی نے کام، کرودھ، لوبھ، اہنکار، ویویک دی بھی سینا ہے، شانتی، پرارتھنا، گیان، دیا، شیل، سنجم، اتیادت، دونوں آمنے سامنے نے۔ اور گرنتھکار بڑی سندر ویاکھیا کرتا ہے، بیٹھا ہے موہ راجا اداس نراش، کرودھ آ کے پوچھتا ہے راجن اتنے دکھی کیوں، اتنے بیزار، اتنے نراش کیوں، دیکھتا نہیں شیل تے سنجم نے کام نو مار دیتا ہے، واشنا نو مار دیتا ہے، اور وہ جو سامنے کھڑا ہے گیان، وہ جو اپنے نال لئی کھڑا ہے شانتی، دور درشتا، اس نے ختم کر دیتا ہے اہنکار، وہ دیکھ سامنے کھڑا ہے سنتوک، اس نے لوب دے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، ایسے شکتی شالی سینا پتی جس راجے دے مارے جان اس دیاں تے باواں ٹوٹ گئیاں، اے کرودھ میں اس واسطے اداس بیٹھا، نراش بیٹھا، ہن تے ہار یقینی ہے، ہار جاواں گے، مر جاواں گے، ختم ہو جاواں گے۔ تو پنڈت گلاب سنگھ جی مہاراج لکھتے ہیں کرودھ ہو واج، اس وقت کرودھ بولتا ہے نہیں
مہو

یہ بڑا اساد روگ ہے. اہنکاری اس دے حالات ایسے بن جاندے نے جیسے بھیانک جنگل ادیان دچ کوئی رمن کر رہا ہوئے بھرمن کر رہا ہوئے, کیونکہ اہنکاری دے گوڑے متر نہیں رہ جاندے, اس تو سب دور ہو جاندے نے اور اہنکاری کلا رہ جاندہ ہے. اور ایسا رہ جاندہ ہے جیسے ادیان دچ بھیانک جنگل دچ منک تنہا رہ گیا ہوئے. اساد روگ ہے, کسے وید کول اس دی دوائی نہیں ہے, کوئی علاج نہیں ہے. تو اس سلوک دی اخیرلی پنگتی دچ دھن گرو ارجن دیو جی مہاراج انج فرمان کر دے نے, بیدم پار برہم پرمیشور آرادھ نانک ہر ہر ہرے. ہے بید ہے حکیم, کون پرماتما, کیڑی دوائی ہے اس دے کول؟ بس پرماتما دا نام ہی دوائی ہے. اور یہ دوائی کدھروں باروں نہیں لانی, کدھروں باروں نہیں لبنی, یہ دوائی بھی اندر پی ہے. اس طرح جیسے کہ اہنکار روگ اندر پہ ہے, ہومے دیرگ روگ ہے دارو بھی اسے ماں ہے. پر اس دا یہ مطلب نہیں دارو نہیں ہے, اہنکار اندر ہے اوشدھی بھی اندروں ہے. میں اندروں نکل رہے ہے, ہن جی کدھر اندروں نکلے تو یہ تو اوشدھی ہو گئی. میں یہ تو روگ ہو گیا. یہ روگ تے اوشدھی دونوں منک دے اندر نے. اس کی مرضی ہے روگ نو بدھانا ہے کہ اوشدھی نال اس روگ نو گھٹانا ہے تے مٹانا ہے. میں اندروں نکلے گا, میرا دھن میری کل میرا روپ میری پربھتا میری ذات میرا کل اندروں ہی نکلے گا. تو ہے کچھ بھی نہیں میرا, میں نہ ہی پرب سب کچھ تیرا. ایگے نرگن اوگے سرگن کیل کرت وچ سوامی میرا. یہ جو تیرا ہے یہ بھی اندروں نکلے گا, اور یہ جو میرا ہے یہ بھی اندروں نکلے گا. اس واسطے روگ بھی اندر ہے, دوائی بھی اندر ہے. ستسنگ اس واسطے ہے, اور گرو ارجن دیو جی مہاراج دا اے فرمان اے واک پریرنا دے رہا ہے, جے روگ اندر ہے تو وید بھی اندر بیٹھا ہے, اوشدھی بھی اندر ہے, تو اس اوشدھی دا سیون کر

0: آیا انہیں اپنے بکشوان نو کہا رب نو نمبر دو تے رکھو کرم نو نمبر پہلے پیچھے رکھو رب نو کیونکہ رب نے بھی ایک نیم بنا دیتا ہے کہ جیسا کرم ویسی پرالبت اسی بیچ جو دکھ سکھ نکلن گے اور اس دا ودھان بھی اٹل اس دا نیم بھی اٹل یہ نہیں اگر وہ فیصلے بدلتا ہے نیم بدلتا ہے تو پھر اس دے فیصلے کمزور نے اس دا کوئی بھی ودھان اٹل نہیں ہے نیچل نہیں ہے پھر نہ پرماتما نیچل ہے وہ دے نیچل ہون دا ثبوت کتھوں ملتا ہے وہ دا نیم نیچل ہے بھارت دا جڑا راشٹری ودھان ہے نا جس دے مطابق ملک نو چلایا جاتا ہے کانسٹیٹیوشن اس دے وچ غالباً 150 تو بھی زیادہ دفعہ ترمیم ہو چکی ہے سنشودھن ہو چکا ہے امینڈمنٹ ہو چکی ہے 150 تو بھی ود جد جد دیکھیا گیا ودھان یہ مطابق دیش نو چلانا اوکھا ہے تبدیلی یہ مطابق دیش نو چلانا اوکھا ہے پھر تبدیلی اس دا مطلب ہے 150 دفعہ پہلے ہوئی ہے جی پہلے اس ودھان نو صحیح من کے دیش نو چلایا جاندا رہا تے سال دو سال بعد دس سال بعد پتا چلیا نہیں یہ غلط ہے سنشودھن کرو تے کی پتا ہن بھی جس ڈھنگ نال چلا رہے ہوئے یہ بھی کوئی صحیح ہے ادے چ بھی سنشودھن کرنا پے اور کتنی دفعہ کرنا پے 150 دفعہ تے کر چکے کیا پرماتما بھی اپنے ودھان وچ سنشودھن کرتا ہے ترمیم کرتا ہے اگر ترمیم کرتا ہے تو یہ دا مطلب وہ بھولاں ہوندیاں نے غلطیاں ہوندیاں نے وہ دا نیم بھی اٹل نہیں ہے وہ دا ودھان بھی اٹل نہیں ہے پھر انہوں بھی ٹھیک کرنا پہندا ہے انہوں بھی اپنے ودھان دی سدھائی کرنی پہندی ہے اور انہوں بھی سوچنا پہندا ہے کہ یہ دے مطابق جگت نو چلانا اوکھا ہے اور یہ دے مطابق جگت نو پیدا کرنا اوکھا ہے میں اپنے ودھان وچ جو ہے تبدیلی کراں نہیں سچا آپ سچا دربار گرو نانک دیو جی مہاراج کہندے نے کرمی کرمی ہوئے وچار سچا آپ سچا دربار پرماتما سچا ہے او دا نیم سچا ہے او دا دربار اٹل ہے او دے چ کوئی ترمیم نہیں او دے کوئی سنشودھن نہیں کرماں دی وچار ہوندی ہے اس دے دربار دے چ کس ڈھنگ نال آندی ہے یہ لمبے چوڑے سدھانتک نقطے میں تھوڑے سامنے کل پھر رکھاں گا کیونکہ گھڑی تے اپنی چال نال چلدی ہے تے کل دی طرح میں گستاخی نہ کراں کیونکہ پچھے جتھیاں نے کیرتن بھی کرنا ہوندا ہے اور مہاپرکھاں دیاں ایتھے وچاراں ہوندیاں نے اتنی جو ہے پروان کرنی داس نے اگے جا کے 7:45 گردوارا سری دے جو ہے حاضری بھرنی ہے اتھے جو لڑی وار مضمون چل رہا اس نوں اتھے توراں گے یہ میں اس واسطے تھوڑے سامنے جو ہے وچار رکھی چونکہ بہت سارے ہیں دے اس ڈنگ دے پرشن سن یہ پرشن اپنے آپ دے چھ اتنا وڈا ہے اتنا وڈا ہے گھٹ تو گھٹ میری چھوٹی جی مت دے مطابق 15 دن تے منگتا ہے یہ نکھیڑن لئی تے ایک دو دن دے چی داس نے نکھیڑا کرنا ہے پاویں اس سمبندھ وچ گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج سینکڑے شبد نے کلگی دھر پاتشاہ دے بہت سارے واق نے بھائی گرداس جی نے اس دے اتے بہت وڈی مغز ماری کیتی ہے اور نند لال نے بھی اپنی رائیاں پیش کیتیاں نے تچھ بدھی انسار سمے دی گتی دے مطابق جتنا ہو سکیا تھوڑے سامنے رکھاں گا پنکتی ہے مول کرمی کرمی ہوئے وچار سچا آپ سچا دربار میرے دکھاں لئی کوئی دوشی نہیں میرے دکھاں لئی میں دوشی ہوں ددا دوس نہ دیو کاہوں دوس کرما اپنیا جو میں کیا سو میں پایا دوس نہ دیجے اور جنا سماپتی واہگرو جی کا خالصہ واہ اداس ہوئے بنا نوے جیون دی تلاش کرنی بڑی اوکھی ہے جو اس سنسار تو اداس ہی نہیں نرنکار دی کس طرح تلاش کرے گا مشکل ہے اور جیسے شبد چوٹ کر گیا ہے اداس ہو گیا ہے یہ بندہ اگر مسلمان ہے تو شرع دا پورا پابند ہو جائے گا اگر یہ بندہ گردوارے آ رہا ہے تو ساری رہت ویت دا دھارنی ہو جائے گا ایک دم اور یہ بندہ اگر ہندو ہے تو پورا کرم کانڈ اپنا لے گا فوراً شبد نے چوٹ کر دی سنگ نے چوٹ کر دیتی ہے تو جب ستسنگ نے چوٹ کی تھی ہے تو یہ اپنے اشٹ دا پورن طور تے بنن دی کوشش کرے گا اگر کوئی ہندو پورن طور تے کرم کانڈی نہیں ہویا اجے ستسنگ نے چوٹ نہیں کی اگر کوئی مسلمان پورن طور تے شرع دا دھارنی نہیں ہویا، یقین جانو اجے نماز نے چوٹ نہیں کی تھی، اجے قرآن دی تلاوت دا کوئی اثر نہیں ہویا، کچھ بھی نہیں. کوئی پورن طور تے رہت بیت دا دھارنی نہیں ہویا، اجے شبد نے چوٹ نہیں کی تھی، اجے کتھا کیرتن نے کدے چوٹ نہیں کی تھی. اے من نو ایک پاسے کر جاندا رہیا، شبد دا تیر لنگ جاندا رہیا، نہیں لگے. اگر لگتا تو یہ پورن طور تے رہت بیت دا دھارنی ہو جاندا. اگر ستسنگ نے چوٹ کی تھی تے پورا کرم کانڈی ہو جانا سی اس نے. اور جے مسلمان ہے تے پکا شرعی ہو جانا سی، پنج وقت دا پکا نمازی، اور پوری قرآن دی تلاوت کرن والا، زکات دین والا، روزے رکھن والا، کسے بھی نیم نو چھوڑن والا نہیں، پوری پختگی پکیا ہی. کہ ہن جو کچھ میں کہن لگا انہوں تھوڑی جہاں گہرائی نال سرون کرنا. سال، دو سال، پنج، سات سال شرع دے چ لنگے نے، کرم کانڈ دے چ لنگے نے، رہت بیت دے چ لنگے نے، لیکن نوی زندگی پراپت نہیں ہوئی، نواں جیون پراپت نہیں ہویا. تو دو شبد برداشت کرنے، اے بندہ شرع تو بھی اداس ہو جائے گا، اے بندہ کرم کانڈ تو بھی اداس ہو جائے گا. ہاتھ جوڑ کے میں معافی منگ لوا، میں غلط ہوا تو میری سدائی بھی کر دینا، اے بندہ رہت بیت تو بھی اداس ہو جائے گا. کیوں؟ جس لئی شنگار کیتا ہے وہ دی جھلک نہیں ملی. پانچ سات سال ہو گئے نے، دس سال ہو گئے نے، کیونکہ سوچن والا بندہ ہے، تائیں تے شبد نے چوٹ کی تھی، سوچتا نہ تو چوٹ لگنی نہیں سی، چوٹ تے سیانے نو لگے گی لازمی. 90% خودکشی سیانے بندے کر دین، موڑ نہیں کر دے، اوکے نہ ہونا. اور اپنے آپ نو بھلان دی بھی کوشش ہوئی کر دینے، جو بہتا سوچ دین تے بہتے سوچن کر کے گمگین ہو جاندے. کہ اپنے آپ دے نال بیٹھنا بڑا اوکھا ہو جاندہ ہے، اپنے آپ نو بھلان دی کوشش کر دینے. منک پتر نال بیٹھ سکتا ہے، متر نال بیٹھ سکتا ہے، پتنی نال بیٹھ سکتا ہے، پتی نال بیٹھ سکتا ہے، کوئی کتاب چاہیے، ٹی وی نال بیٹھ سکتا ہے، ریڈیو نال بیٹھ سکتا ہے، منک اپنے آپ دے نال نہیں بیٹھ سکتا، کوئی بھی نہیں بیٹھ سکتا. کیوں؟ جیسے اپنے آپ دے نال بیٹھتا ہے سوائے بے چینی تو ہور کچھ بھی نہیں ہے. ہر منک دوڑ رہا ہے کتوں؟ اپنے آپ تو بھجو، اپنے آپ تو بھجو، دوسرے کول بیٹھو. پر کون دسے دوسرے کول بھی یہی سیا پے نے، یہی کچھ ہے، دوسرا بھی یہی کچھ. کس پہ کھولو گنٹھڑی دکھی بھرا آیا. مہاراج کہ میں گنڈ کے دے اگوں کھولنا چاہیے، اگوں کھولن لگنا کہ پہلے ہی کھول کے رکھ دینا. میں ایک دکھ دی گل کردا، وہ دس دکھ دی گل کردا. بس دو دکھی بیٹھ کے اپنے دکھ نو بلا سکدے نے، مٹدا کوئی نہیں. یہ بھی محرض کردے ہیں، وقتی طور تے بلاؤن دا ایک ڈھنگ ہوندا ہے. اس واسطے کہندے نے اکلا تے رب بھی نہ ہوئے، اکل اکھر دیئے. تے جنوں اکل اکھر دی گل سپشٹ ہو گئی، اپنے آپ دے نال نہیں رہ سکدا. اور کیوں نہیں رہ سکدا؟ ایدے کول کچھ بھی نہیں ہے، تاں ہی نہیں رہ سکدا. جو اپنے آپ دے نال رہ سکدا ہے بڑا مہان منک ہے، بہت وڈا منک ہے. یہ بھی میں اودے کول کچھ ہے. رشی یاگ ولد گنگا دے تٹ تے بیٹھا سی، اس دے متر نے دیکھا کلا بیٹھا ہے رشی، چلو چل کے ساتھ دے دئیے. جا کے کول بیٹھے تے آخیا، سنت جی تسی کلے بیٹھے سی نا، تے میں تھوڑا ساتھ دین لئی آ گیا. یاگ ولگ کہن لگا، تینوں کس نے کہہ دیتا میں کلا بیٹھا سی؟ میں تے اپنے نال جڑے ہوا سی، ہن تو آیا مینو کلا کر دیتا، مینو اپنے نالوں توڑ دیتا، میرے تے رحم کھا، ترس کر، مینو اپنے آپ دے نال بیٹھن دے. ایک ایوی ڈنگ ہے، ایک ایوی طریقہ ہے. ورنہ اکلے پن نو عام دنیا تے سزا من دیے. پتا ہے جیل دے جس نو سب تو کرڑی سزا دینی ہوے، انہوں کلا رکھ دینے تنہا، تے آپے ٹھیک ہو جائے گا. انہوں پانچ سات دن کلے ہیں رکھو، تنہائی سزا ہے. کس لئی؟ جیدے کل کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی امنگ، نہ کوئی ترنگ، نہ کوئی کھیڑا، نہ کوئی خوشی، نہ اندر ہلاس. کس طرح اپنے آپ دے نال بیٹھے؟ تو کی اپنے آپ دے نال نہیں بیٹھ سکتے، ਸਿਵਾਏ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਕੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਣਦਾ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਠੜੀ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਹੌਕੇ ਹੀ ਹੌਕੇ ਨੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਓ, ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੇ ਸੌ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਗੰਢ ਖੋਲਣੀ ਅਗਲੇ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਓ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਸੁਣਦੇ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਾਈ ਜਾਏਗਾ, ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਜਾਣਾ ਔਖੇ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਨਹੀਂ ਗੰਢ ਖੋਲੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਆਉਂਦਾ, ਰਸ ਆਉਂਦਾ, ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਐਸੀ ਆਦਤ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਚ ਬਦਲਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਕਿ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਚ ਬਦਲਦਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ। ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੰਦੌਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਦਾਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਦੌਰ ਦਾ ਹੀ ਸੱਜਣ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਰੋਡ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਆਦਮੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਤਿੰਨ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਸਾਡੇ ਰਸਤਾ ਚੰਗਾ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਬੜੇ ਪਹਾੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਵਲ ਬੜੀ ਹੈ, ਸਾਗਵਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਜੰਗਲਾਤ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਲਖ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਬੰਬੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ, ਉਹਨੇ ਹੌਕੇ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੌਕੇ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੰਟ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਪਿੱਛੇ ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਬੈਠੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਹੌਕੇ ਇੱਕ ਜਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ, ਇੰਦੌਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੇਚੈਨ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿਤ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਬੈਠੋ, ਉਸਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਬੇਚੈਨ ਬੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੌਕੇ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਇੰਦੌਰ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ, ਇੰਨੇ ਹੌਕੇ, ਇੰਨੀ ਸੜਾਂਤ, ਇਤਨੀ ਜਲਨ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜੈਸੇ ਜਲਗਾਓਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਮੁਦਾਖਲਤ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਕੇ ਭਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਕਿਉਂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨ ਦੇ 6 ਲੱਖ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨ ਦੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਬੇਚੈਨ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਪਤਨੀ ਬੋਲ ਪਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਗਿਆਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਨਫ਼ਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਥਿਆ ਸੀ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ 10 ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਿਆ 4 ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਕਈ ਜਾਂਦੇ 6 ਲੱਖ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, 6 ਲੱਖ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਨਾ ਆਪ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ, ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੁਖੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਕਈ ਨਫ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਐਸੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ, ਨਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਣਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਆਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਹੌਕੇ ਹੀ ਹੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਖੋਲ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਰੱਖਣਗੇ, ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਜੋ ਹੈ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਭੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੁਕਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਚੋਟ ਖਾ ਕੇ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਗਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਰੈਤੀਆ ਬੈਤੀਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਅਗਰ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਸ਼ਰਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੱਕਾ ਸ਼ਰਈ, ਹੱਜ ਤੇ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਰੱਖੇਗਾ, 5 ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਜ਼ਕਾਤ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਤਲਾਵਤ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। سب کچھ کرے گا، سنت بھی رکھے گا. اور جے اے ہندو ہے پکا کرم کانڈی ہوئے گا، 68 تیرتھاں دے چوں اس نے ایک بھی نہیں چھڑنا، سارے دا اشنان کر کے آئے گا. انہیں ماگ دا بھی اشنان کرنا ہے، کمبھ دا بھی کرنا ہے، انہیں سویرے شام گیتا دا پاٹھ بھی کرنا ہے، انہیں پوجا بھی کرنی، انہیں ارچا بھی کرنی، انہیں بندن بھی کرنا ہے، انہیں تلک بھی پہننا ہے، انہیں جنیو بھی پہننا ہے، انہیں دھوتی بھی پہننی ہے. یہ پکا کرم کانڈی بنے گا، یہ پکا رہت بیتیا بنے گا، اور یہ پکا شرعی بنے گا. لیکن دن بہت ہو جان تے بندہ سوچن سمجھن والا ہوئے، دماغی تل تے جین والا ہوئے. شبد چوٹ کر گیا سی، ستسنگ چوٹ کر گیا، اداس ہویا ہے، یقین جانو ہوں اس نو ایک ہور چوٹ لگے گی. جس لئی یہ سارا شنگار اس دا تے کوئی پتہ نہیں، وہ تے ہے نہیں، یہ شرح تو اداس ہو جائے گا اس دا دماغ، یہ کرم کانڈ تو اداس ہو جائے گا. اشارہ گرو ارجن دیو جی مہاراج نے بڑا سونا کیتا ہے، بھائی نراسی بہت دن لاگے، دیش دسنتر میں سگلے چا گئے. بڑے ڈیریاں چ گیا، بڑی تیرتھ یاترا کیتی ہے، بڑے سادھو سنتاں کول گیا، بڑا ستسنگ کیتا ہے، دن بہت لنگ گئے نے، مدت بہت ہو گئی ہے، پراپت کچھ نہیں ہویا، نراشا. بھائی نراسی ایسا ہوندا ہے، کوئی منک پتراں تو نراش ہو جاندا ہے، کوئی متراں تو نراش ہو جاندا ہے، کوئی پتنی تو نراش ہو جاندہ ہے، کوئی پتی تو نراش ہو جاندی ہے، ایسا ہوندا ہے جگت وچ. کوئی ماں باپ تو نراش ہو جاندہ ہے اور کوئی بچیاں تو نراش ہو جاندہ ہے، انہاں تو مینوں کی سکھ ملنا ہے. ایسا بھی ہوندا ہے کوئی گرو تو نراش ہو جاندہ ہے، پرماتما تو نراش ہو جاندہ ہے، پتہ نہیں ہے بھی صحیح کہ نہیں، اور اس دے ملن نال کی مل جانا ہے. گرو تو نراش، پرماتما تو نراش، اور پکے نراش برتی دے او ملن گے تھانو جو بڑے چاو ملار نال اس مالک پہ چلے سن. یہ بھی میرے سر دوسرے دی گل نہیں، دوسرا اتنا اداس نہیں ہوئے گا، دوسرا تے اس مارک دا جے پاندی ہی نہیں، اداس ہو گیا. بھائی نراسی بہت دن لگے، اگر اے اداس ہویا ہے تو اس رہت بیت دا، اس شرح دا، اس کرم کان دا پھر صحیح استعمال کرے گا، اگمی دنیا دی تلاش کرے گا، پرم پرکاش دی کھوج کرے گا، صرف اس دے چ نہیں جیے گا. اے بھی میں عرض کر دیا، جنہ دی زندگی دا مقصد منزل صرف کرم کانڈ ہو جاندہ ہے، صرف شرح ہو جاندی ہے، وہ جتنے کٹھور ہوندے نے روح زمین دے تے اتنا سخت کٹھور ہور کوئی بھی نہیں ہو سکتا. اے بھی میں عرض کر دیا، وہ جتنے کٹھور ہو جان گے، وہ جتنے ظالم ہو جان گے، وہ جتنے سخت دل دے ہو جان گے. ایک ادارن تواریخی میں تھوڑے سامنے رکھا، گل سپشٹ ہو جائے گی. صوبہ سرحندی کچہری رچ گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دے معصوم لاڈلے پیش کیتے گئے، جنہاں نو پہلے برج دے چ رکھیا گیا، ٹھنڈے برج دے چ اج پیش کیتے گئے کچہری رچ. صوبہ سرحند کہندا یہ معصوم مست، یہ تے چھوٹے نے بہت، یہ مطلب انہوں مغلتا سی، انہیں نہیں دیکھے سن، یہ معصوم مست، یہ تو بہت چھوٹے ہیں، یہ تو بالکل بچے ہیں، یہ مطلب ہے وہ دل دے کسے کونے وچ دیا پیدا ہو گئی، یہ بہت چھوٹے ہیں، معصوم نے، یہ معصوم مست. اسی سبھا ایک قاضی بیٹھا ہے، اسی سبھا دیوان سوچانند بھی بیٹھا ہے، نواب ملیر کوٹلا بھی بیٹھا ہے، آلے دوالے دے ہور نواب دے جاگیردار بھی بیٹھے نے، کل ملا کے 17 بندے نے جنہاں نے فیصلہ کرنا ہے انہاں معصوم بچیاں بارے، اور فیصلے تے مور لانی ہے نواب صوبہ سرحند وجید خان، مکھی ہو ہے، پر اس مکھی دے منہ بچیاں نو ویکھدے ہی بول نکل گئے معصوم مست، یہ تے چھوٹے نے، بہت معصوم. دیوان سچانند کہندا ہی فرزند ماں رست، یہ معصوم نہیں، یہ سب دے بچے نے. دیوان سچانند تین فرزند مار است. مار کہندے نے سپ نو، پرشین وچ، عربی وچ، پشتو وچ سپ نو کہندے نے مار. تین فرزند مار است، فرزند کہندے نے بچے نو، یہ سپ دے بچے نے. یہ وڈے ہو کے ڈنگ مارن، انہاں دا سر اج ہی کچل دینا چاہیے. مار این فرزند مار است. یہ بول دیوان سچا نند ہے، وقت پا کے کلگی دھر دے کنا تک بھی پہنچے سن. میرے بچیاں نو شہید کرن تو پہلے مار آکھیا گیا ہے، سپ آکھیا گیا ہے. این فرزند مار است. ظفر نامہ جڑا لکھیا ہے وہ دے ستگر نے قبول بھی کیتا ہے، بھی ٹھیک ہے اسی مار ہی ہیں، اسی سپ ہی ہیں، پر ظالم لئی، دشٹ لئی. ستگر دے بول میں تھوڑے سامنے رکھا. چاہا شد کے چون بچ گاں کشتا چار، کہ باقی بماندست پیچی دا مار. کی ہویا تو میرے چار بچے مار دیتے، اورنگزیب پیچی دا سپ موجود ہے، پتہ نہیں اس طرح دے کتنے بچیاں نو جنم دے گا. سپ تے موجود ہے، کی ہویا تو چار بچے مار دیتے. چار سپ دے بچے مار دیتے، سپ موجود ہے. چاہا شد کے چون بچے گاں کشتا چار، کہ باقی بماندست پیچی دا مار. پیچیدہ سب جو بچ گیا ہے کون؟ کہ ہم تسی خود اندازہ لگاؤ سدگر کس نو کہہ رہے ہیں، اپنے آپ نو کہہ رہے ہیں، اپنی امت خالصے نو کہہ رہے ہیں. کہ باقی بماندست پیچیدہ مار، اے اورنگزیب سب موجود ہے، کی ہویا تو چار سب دے بچے مار دیتے. چاہا شد کے چون بچے گاں کچھ تا چار. اس لیے مکواک پادشاہی دسویں ظفر نامہ، ظفرنامے دے ارتھ نے جت دیاں چٹھیاں. چاہا شد کے چون بچے گاں کشتا چار، کہ باقی بمان دست پیچی دا مار. چے مردی کے اخگر خموشاں کو نہیں، کہ آتش دا مارا فیروزاں کو نہیں. یہ کوئی مردانگی تے نہیں، عقل مندی تے نہیں، کہ تو چار چنگاریاں بجا دیں تے شولیاں نو پڑکا دیں. پڑک گئے نے شولے، تیریاں چار چنگاریاں بجان دینا. پیچی دا سپ موجود ہے، کی ہویا تو چار سپ دے بچے مار دیتے. کہ ستگر ایسا کہندے نے. سپ نو سنسکرت دے بھجنگ کہندے نے، پرشین دے مار کہندے نے. بھجنگ سپ. اور غضب دی گل جس دن ستگر نے قبول کر لیا سی بھجنگ ظالم لئی، دشٹ لئی، اور قبول ادوں کیتا جب دیوان سچا نندی زبان تو نکلیا این فرزند مار است، سب دے بچے نے. اور پھر تے جدر کدرے کوئی سکھ آ رہے ہوئے جا رہے ہوئے، پتا مغل کی کہندے سن، کی مار می رفتی، کی مار می آمد، یہ سب جا رہے ہیں، یہ سب آ رہے. کوئی سکھ نہیں کہندا سی، منک بھی نہیں کہندا سی، کی مار می رفتی، کی مار می آمد، یہ سب آ رہے ہیں، یہ سب جا رہے ہیں. حالات ایسے ہو گئے سن. صاحبہ نے کیا قبول ہے، دشٹ لئی، ظالم لئی، جابر لئی اسی زہر ہاں، مظلوم لئی اسی امرت ہاں. اور آج بھی سکھ اپنے بچے بچیاں دے جد نام رکھان دین تو گرنتھی سنگھ آج ارداس کر دین ہے، اے ستگر سچے بادشاہ آپ نے جو بجنگی دی داد بخشی ہے تو بجنگی نو نام بخشو. بجنگی تو مراد کی سب دے بچے نو نام بخشو، بجنگن نو نام بخشو، سب دی بچی نو نام بخشو. بجنگ سب، بجنگی سب دا بچہ. یہ قبول ہو گیا سی، یہ شبد قبول ہو گیا، پروان ہے. دشٹ لئی سب پان، مظلوم لئی امرت. ظفرنامے جی سارا خلاصہ کیتا دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے. یہ بول کون بولدا ہے؟ دیوان سچا نند. ای فرزند مار است، یہ سب دے بچے نے. یہ سچا نند کون ہے؟ سویرے شام پکا نیم پوروک گیتا دا پاٹھی ہے، اٹھارہ تیرتھاں دا اشنان کر کے آیا، جنے اتاریا ہے، کھیلک لا کے آندا ہے سویرے، دوئے دوتی بستر کپاٹنگ. سویرے اشنان کردا ہے دوتی ہور پہندا ہے، شامی اشنان کردا ہے دوتی ہور پہندا ہے، دوتیاں دو رکھدا ہے، بدلدا ہے، سویرے دی شامی نہیں، شام دی سویرے دی. پوجا پاٹ دے سمے بستر نویں، अलग तुले पक्का कर्म कांडी 33 करोड़ देवत्यां दा पुजारी गीता दा पाठी 68 तीर्थां दा इशनान करन वाला पक्का कर्म कांडी। पर चूंकि कर्म कांड विच रुक गया इतना कठोर मासूम बच्चियां नूं वेख के भी इसनूं तरस नहीं आया। पता है सूबा सरन ने की आख्या, इस्लामी शरा ए कहिंदी है कि नाबालग दा खून जमीन ते नहीं डुलना चाहिए। शरा ए है ना मुसलमान दी, इस्लामी जिहड़ी शरा है जो मोहम्मद साहब ने बनाई सी, औरत दा ते नाबालग दा खून जमीन ते नहीं डुलना चाहिए। थोड़े हथों इंज अपनी उम्मत नूं उपदेश कीता वी थोड़े हथों नाबालग दा ते औरत दा खून जमीन ते नहीं डुलना चाहिए। तो वजीद खां शरा दा ज्ञानी सी, ये सूबा सरहन कहन लगे ते नाबालग ने, बिल्कुल नाबालग, बहुत छोटे ने। शरा ए कहिंदी है कि खून जमीन ते नहीं डुलना चाहिए। बोल पिया काजी, खून डोलन की लोड़ की है नवाब साहब? इन्हां दोहां नूं दीवार ही चुन दे, गल खत्म। खून डोलन की की लोड़? खून नहीं डोलने, इन्हां नूं दीवार दे चिण दो। कि काजी कौन है? हथ दे तस्बीह है, अल्लाहू अल्लाहू जपदा पे, बगल दे कुरान शरीफ है, 5 वक्त दा पक्का नमाजी है, हज करके आया है, कुरान दी तलावत करता है और हाफिज भी है, कुरान दे अर्थ बोध भी जानता है। पर कहिंदा है खून डोलन दी की लोड़ है, दीवार दे चिण दो। हद हो गई दोवें शरे। सुचानंद कहिंदा है फरजंदे महारस्त है, काजी कहिंदा इन्हां नूं दीवार चिण दो। एक गीता दा पाठी कुरान दी तलावत करन वाला, एक तिलक धारी, एक सुन्नत धारी, एक दे बगल दे गीता, एक दे बगल दे कुरान, एक हज करके आया, एक 68 तीर्थां दा इशनान करके आया, दोवें शरई ते कर्मकांडी। बस कर्मकांड नूं जिंदगी दा मकसद समझ लिया, शरा नूं। इस तरह दा बंदा कठोर हो जांदा कि खुदा तक पहुंचनी ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਕੋਮਲਤਾ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਗਦਾ ਹੋਇਆ ਵਹਿਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਸੁਰਤ ਅਗਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਜਿਤਨਾ ਉਹ ਕਠੋਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਸ਼ਰਈ ਕਠੋਰ ਹੋਵੇਗਾ ਇਤਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਹੀ ਆਖਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਰਤ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਤਨਾ ਕਠੋਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਤਨਾ ਕਠੋਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਇਤਨਾ ਸਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੋਹਾ ਵੀ ਇਤਨਾ ਸਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਇਤਨਾ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਲਈ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ, ਤਰਸ ਨਹੀਂ, ਇਤਨਾ ਠੋਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਗਹਿਰਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੁਲੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੋ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਾਫਰੇ ਇਸ਼ਕਮ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਮਾਰਾ ਦਰਕਾਰ ਇਨੇਸ, ਇਹ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਮਿਲਣ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਗ ਜੀਵਨ ਗੁਸਾਈ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਮਣ ਤੋ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਤ ਮਨਾਏ, ਮਤ ਸੇ ਜੇ ਕੰਤ ਨਾ ਆਵੇ ਐਵੇਂ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ ਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਤਾਂ ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਜਾਗ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਰਹਿਤ ਬੈਤ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸਰੂਰ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਹਿਰਦਾ ਤੜਪਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਮ, ਅੱਜ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਰ੍ਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਨਿਰਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਲਾ ਗਏ,
1: اگر اتوں اداس ہویا ہے، نراش ہویا ہے، اندر بہت وڈا بیراگ جاگیا ہے اور سب کچھ آسار پرتیت ہویا ہے، تو اس تڑپے ہوئے ہردے دوں بار بار گہری ارداس نکل دیئے، ہے پربھو تیرے لئے یہ شنگار دھارن پیتا سی تیرا کوئی پتا نہیں، تیرے لئے تو میں کرم کانڈی بنیا سی، یہ شرح تے تیرے لئے سی، یہ رہت بیت تے تیرے لئے سی، یہ میرے لئے تے نہیں، میں تیرے لئے تیری پرسنتا لئے دھارن کیتی، پر تیرا کوئی پتا نہیں، تیرے رس دا کوئی بودھ نہیں، اندروں ارداس نکل دی ہے۔ جب جی صاحب دے جپ ہے، دوجی بانی جاپ ہے، تیسری بانی دچ بیراگ ہے، ماتے متنگ جرے جر سنگ، انوپ ہتنگ سرنگ سوارے، کوٹ تو رنگ کرنگ سے کودت پاؤن کے گون کو، جات نوارے پاری بجان کے بھوپ بلی بد، نیاوت سیس نہ جات بچارے، ایتے بھے تو کہاں بھے بھوپت، انت کو نانگے ہی پائیں پدارے۔ جب سب کچھ موت ہی موت دکھائی دے گئے تو بندہ کس طرح جیوے گا جگت دے؟ بیراگی، اے بیراگی، اے اداس منک لازمی کرم کانڈی ہو جائے گا، شرعی ہو جائے گا، رہت بیت دا دھارنی ہو جائے گا۔ پر جی سوچن والا ہے، عقل مند ہے، تے دن بہت ہو جان تو اس دے اندروں پرارتھنا بھی جاگے گی، ہے پربھو تیرا تو کوئی پتا نہیں چلے، میں تو اتنی شرح دھارن کر لی، میں تو اتنا کرم کانڈی ہو گیا، کومایا اٹھاڑ تیرتھاں تے، بہتے چندن رگڑ لینے میں، کر لیا بتھیرا گیتا دا میں پاٹ، سویرے شام بتھیرا اسنان کر لیا ہے، میں ساری رہت بہت ہے کیتی ہے، بخشش کر، تو رحمت کر۔ ارداس اس تڑپے ہردے چوں اندروں نکلے ہے، ارداس قبول ہو جاندی ہے۔ چوتھی بانی ارداس ہے، چوپائی ہمری کرو ہاتھ دے رچھا، دے رچھا پور نہ ہوئے جت کی اچھا، تو چر نن من رہے ہمارا اپنا جان کرو پرت پار۔ ساری ارداس ہے، بینتی ہے، تو ہے پربھو بخشش کر، میرا من تیرے چرنا چ رہے، باغی ہو گیا تیرا کچھ پتا ہی نہیں۔ جپ جاپ بن جاندہ ہے، جاپ بیراگ بن جاندہ ہے، بیراگ ارداس بن جاندہ ہے، اور بیراگی ہردے تو جڑی ارداس نکلدی قبول ہو جاندی، کتے بھی ارتھ نہیں جاندی، برتھی کدے نہ ہوئی، جن کی ارداس انند دی پراپتی ہو جاندی ہے، پرماتما دی پراپتی ہو جاندی ہے، اور وہ دی زبان کہہ اٹھتی ہے، انند بھیا میری مائے ست گرو میں پایا۔ انند دی پراپتی ہو گئی، جب جاپ ہو گیا، جاپ بیراگ ہو گیا، بیراگ ارداس بن گیا، ارداس انند دی مورتی بن گیا۔ یہ انج جوڑ ہے، یہ ادھیاتمک منڈل دیاں پنج سٹیجاں نے، جو تجھ بدھی انسار میں اج ہی سماپتی کرن دی کوشش کی تھی، کیونکہ کئی طرح دے کئی سجنا دے پرشن سن، تے میں اسے کوئی لڑی نو چلا رہا سی، بار بار خیال آیا کہ باقی سبجیکٹ کئی مضمون نے، دھرم دے کئی وشے نے، وہ رہ جان گے جو سنگتاں پوچھنا چاہندیاں نے۔ کل شریرک جو رہت کلگیدر پتا نے سانوں دتی، پنج ککار، پنج باڑیاں مانسک رہ، پنج ککار شریرک رہت، وہی وچار کر کے پھر بہت سارے پرشن نے، وہ میں ہر ایک نال وعدہ کیتا ہے کہ ایک ایک دے سامنے میں گل کھولاں، میں بھی تھکاں گا تے شاید اتنا کھول بھی نہ سکاں، سنگت جی ساری گل جو ہے کھول دے جاواں گے، اور امید ہے مان تے نہیں ہنکار تے نہیں، ہو سکدا ہے انہاں سوالاں دے جواب گربانی دے چوں آپ نوں مل جان، کیونکہ داس نے تے پاٹھی دی رپن پڑھ کے جو ہے تھانوں سرون کرا دینی ہے، باقی وچاراں جو ہے کل۔ ساریاں دا ہاردک طور تے دھنواد۔
2: ایک اونکار ستنام کرتا پرکھ نربھاؤ۔

کسی وقت خلاصہ کریں گے. جتنا بڈھا دکھی ہے تن کر کے من کر کے اتنا جوان نہیں ہے, اور جتنا جوان پیڑت ہے اتنا بچہ بالکل نہیں ہے. اجے بچے کل ہاسے ہیں, اجے کھیڑا ہے, اجے وہ پھل دی طرح کھڑ سکتا ہے. کچھ دنوں دی گل ہے, سوائے رونے تو اور کچھ بھی نہیں ہوئے گا. اور بڑھے پا مردمیں مرجاہٹ اداسینتا ہو کے ٹہندی کلا, اس تو علاوہ اور رہ کی جاندہ ہے, کچھ بھی نہیں. لنگدی جا رہی عمر ودا جا رہے ہے یہ سما, پر دکھ بھی ودے جا رہے ہیں. اور ایسا ہونا نہیں چاہیے سا. کرم بھرم ہے, دکھ تے ودے گا. چرچ دے مندراں دے مسجداں دے گردواریاں دے کرم بھرم. ہاں یہ کرم کر رہے ہیں دھرم جان کے, جبکہ دھرم نہیں ہے. مادھوے کیا کہیے برم ایسا. اور صاحب کہتے ہیں دھرم جان کے کر رہے ہیں کرم دھرم نہیں ہے, تو پکھنڈ ہے. یہ تو دکھائی دے رہے ہیں کرم دھرم ہے نہیں. پاکھنڈ کھنڈت دو ٹکڑے, دکھائی کچھ دے رہا ہے کچھ پکھنڈ. شبد یہ بھی سنسکرت ہے کھنڈت, جو دکھائی دے رہا وہ نہیں ہے, ہے کچھ اور. دکھائی کچھ اور دے رہا ہے پکھنڈ. دکھائی تے دے رہا ہے کہ گردوارے آیا ہے, پر واقعی گرو تک آیا ہے, یہ گرو نو ملے کتائی نہیں. یہ گردوارے بیٹھا بھی پتہ نہیں کیڑی دنیا چ بیٹھا رہا ہے, اور دکھائی تے دیندا پیا گردوارے آیا ہے. کرم دھرم دکھائی دے رہے ہیں. صاحب کہندے نہیں کرم بھرم یہ پکھنڈ ہے. کرم دھرم پاکھنڈ جو دیسے تن جم جا گاتی لوٹے. واستوک کرم دھرم کی ہے. بھگت کبیر کہندے نے کیول کرم بھرم سے چینو, کلگی در پیتا, کیول کرم بھرم سے چینو دھرم کرم انراگو تج بھرم کرم بد نکھید. رام نام لے ہی گرو پرساد جن کبیر رام کر سنے ہی. کلگی در پتا بھی ایسے ہی کہندے نے, اے دھارمک بندے ہو کرم تھوڑے بھرم تے کھڑے نے, دھرم نہیں ہے. کیول کرم بھرم سے چینو, گرو گوبند سنگھ جی مہاراج, کیول کرم بھرم سے چینو. تھانو دکھائی دے رہے اسی دھارمک کرم کر رہے ہیں, جگت نو دکھائی دے رہے اسی دھارمک کرم کر رہے ہیں, یہ بھرم ہے کرم نہیں, یہ دھارمک کرم نہیں. نہیں تو ہوں تک تے پہنچ گئے ہوں دے دھرم تک دھرم آنند ہے, ہوں تک تے پہنچ گئے ہوں دے نروائر تک دھرم نروائر ہے, ہوں تک تے پہنچ گئے ہوں دے مہان دیا تے پرم پریم تک دھرم تے آخر یہی کچھ ہے, ہوں تک تے پہنچ گئے ہوں دے سمادھی تک رس تک دھرم تے یہی کچھ ہے. کیتا تے بہت کچھ ہے, پہنچے کدھرے بھی نہیں. تو کبیر کہندے نے کوئی ودھی نہیں. اس دے تے میں ایک ادھارن دینا ہوں کہ کبیر نے کتنی جرت نال ایسا کیوں کہہ دیتا ہے. 36 پرکار دا بھوجن ہوئے تھال دے پروسے ہویا, کسی دے اگوں رکھ دے ہوئے, اگلا اے کہہ دے وے کھان دا ڈنگ بھی دسو کیویں کھائیے. ایک گل سپشٹ ہو گئی, انہوں بھوک نہیں لگتی. بھوکا بندہ نہیں پوچھتا, بھوک اس نو مجبور کر دیں دی, کھا منہ چ پا. اور کس ڈنگ نال کھانا ہے؟ کوئی برکی اکھاں چ پانیاں نے, کناں دے چ پانیاں نے, منہ چ ہی پانی. جو کچھ سامنے پیا منہ چ پانا ہے, کوئی اکھ دے چ تھوڑی پانا ہے, کن دے چ تھوڑی پانا ہے. پر جے بھوک نہ لگی ہوئے تو منہ کیسا کہہ سکتا ہے. بھریا ہوا ٹھنڈا پانی دا گلاس یا شربت اگوں رکھ دے گے, اگلا کہے پین دا ڈھنگ دسو. گل سپشٹ ہو گئی, پیاس نہیں ہے. جیڑے جیڑے بھی سمرن دا ڈھنگ پوچھتے ہیں کیویں نام جپیے, کیویں نام جپیے, گستاخی معاف, ہاتھ جوڑ کے میں معافی منگ لوا, کوئی پیاس نہیں ہے, کوئی بھوک نہیں ہے. یہ کوئی جپنا بھی نہیں چاہتے, بس صرف پوچھن لئی پوچھنا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں. پوچھت ہے پتھک تے مارگ نہ دھرے پگ, پریتم کے دیش کیسے باطن سے جائیے. دس دس بی